遥か遠くオランダで生まれましたこの音楽は、私らの文化では考えられないぶっ飛んだ音楽でございます。情報は光を越えて走り、文化はどこへ